Sagradili su kućicu malu, na zemlji stoji zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alo, i psa što Garo se zvao. Kažu da život

0: Ok.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro svima, vrijeme za pokret, ponedjeljak nam je stiga, iako nije baš bilo tako lako doći do posla, rijeke mladih sultre na sve strane, mislim da je tamo sve završilo, valjda ima nekih uru vremena, sudeći po količini ljudi na cestama, ali naravno svi su dobre volje, zaključili su još jedan parti u Splitu, pričat ćemo mi o ultri još tijekom našeg jutarnjeg druženja. Ja sam Luka, ovaj tjedan u solo aranžmanu, Mihaela nam malo odmara i ne bojte se, nećemo ako najranije ni u nikakav after od ultre, krećemo lagano, domaće uz našeg Olivera. Dobro jutro.

се расстајали, путовали дуго. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poli put.
5: 663-700.
6: I evo, ako nešto prodajete, kupujete, mijenjate, što god, onda nam se i javite. Već poziv prvi imamo. Halo?
7: Dobar dan, gospa.
6: Dobar dan i vama.
7: Izdajem stan jednog sprat kuće.
6: Uh-huh.
7: Na telefon 663-925.
6: 925, može.
7: Hvala.
6: Hvala vama na pozivu. Dakle, iznajmljuje se stan, riječ je o kat kuće 663-925.

0: Idemo mi još nekog pozdraviti u malim oglasima. Halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Prodajem drvena ulazna vrata bez štoka, desna, dimenzija 2 metra puta 95 cm. Na broj telefona 022-786-0401. Hvala lijepa.
0: 0401.
1: Jest.
0: Može.
1: Hvala.
0: Lijep pozdrav, dakle prodaju se drvena ulazna vrata desna bez štoka, dimenzija 2x95, 022-786-0401.

0: čuti i sljedeći oglas. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Prodajem auto Lupo 1.4 registriran.
0: Koje auto
1: dana.
0: Ste rekli? Koje auto ste rekli?
1: Lupo. Lupo.
0: Lupo, dobro.
1: Ej, registriran godinu dana.
0: Dobro.
1: Na mobitel 091 7333689. Hvala vam.
0: Hvala vama na pozivu. Evo, prodaje se automobil Lupo, registriran jednu godinu, 091 7333 68.

0: načekali smo se za novi poziv. Halo?
1: No, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Dao bi jedan oglas.
0: Slušam.
1: Radi se o jednom hladnjaku, gorenje, ima zamrzivač od 50 litara i B klase. Oštećena su mu vrata na gumi, a ja bi ga dao nekome majstoru za dijelove.
0: Dakle, hladnjak za dijelove.
1: Da, 091 502 0233.
0: Može.
1: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Dakle, evo, nudi se majstoru hladnjak za dijelove. Oštećena su vrata u pitanju. 091 502 0233.

0: smo još u vašim malim oglasima, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ovako, prodajem šivaći stroj, overlock.
0: Dobro.
1: Ili endlerice, sa tri konca. Uh-huh. I prodajem biciklu mušku. Telefon 091-882-7585.
0: 85. Hvala. Može, hvala vama na pozivu. U ovom oglasu prodaj se šivači stroj i muški bicikl 091-882-7585. Mi smo tu još 4 minute i toliko vaše pozive čekamo na 663700. I stiže nam upravo još jedan, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Kako smo?
0: Dobro, hvala na pitanju.
2: Neka, drago mi je, kao da sam i ja.
0: Pa nadam se da ste i vi dobro.
2: A, ne daj Bože, gorek.
0: Tako pa, je, tako da. Je.
2: Ja.
0: Slušam vas.
2: Tri prozora drvena sa griljama, 120 puta 140. I prodajem dvije cerade za auto pri Kolcu.
0: Uh-huh.
2: Umiješ na telefon. 095.
0: Dobro.
2: 57.
0: Uh-huh.
2: 42.
0: Dobro.
2: 820.
0: 820. Može.
2: Ajde dušo, pusa Bog.
0: Lijepo vas pozdravljam. Dakle, prodaju se tri prozora drvena sa griljama dimenzija 120 puta 140 i dvije cerade za auto prikolicu. 095-57-42-820. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
3: Evo je na glas.
0: Slušam.
3: Prodaje se muško jara 20 i neku kilu, znači može za obradu, ali je prvenstveno dobro za dalji uzgoj, odnosno za priplod, bijelo jare bez rogova. Sve na broj mobitela 095 914 9431.
0: Može. Hvala na pozivu. Ugodan dan vam.

0: prodaje se muško jare, 20 i nešto kilograma, bez rogova, može za obradu, a može i za dalje uzgoje, što je preporučljivo, evo kako kaže gospodin, 095-914-9431. No matter what they do, no matter what they teach you. A mi ćemo i dalje pričati, halo.
1: Halo, dobar dan, poštovanje.
0: Dobar dan, poštovanje i vama.
1: Prodaje se dvoj magaradi mladi, vrlo povoljno, znači muško i žensko.
0: Uh-huh.
1: Sa urednim papirima i kupuju se jedno do dvije simentalne krave.
0: Što kupujete?
1: Dvije simentalne krave.
0: Dvije krave simentalke, može.
1: 091.
0: Nisam vas razumjela. 091.
1: 591.
0: 591. Jako loše vas čujem. 1996. Evo kolega je pomogao. Dakle, 091-591-1996.
1: Tako je.
0: Može, ponovit ćemo i vaš oglas. Lijep pozdrav, dakle, prodaju se dva magarca, muško i žensko, sa urednim papirima, kupuju se dvije krave simentalke, 091-591-1996. Ukoliko uskoro stigne još jedan poziv, toliko i stignemo. Evo, bližimo se onom 35. minutu.

srce kao čokoladu. Kažu da tako rade na izi. Za gradove trebaju debeli živci. Ja nisam mogao i nikada ne bih.